Rabanke so di mrukundi ujafo du jini matata. Ye kotsi mune ye bopa enye ye.